0: 그리고 약속도 꼽다운 거지. 자꾸 좋아하시는 소리도 꼽다운 거야. 또 조금 있는데, 그래서 또 그래서 나서 우리는 수있던 자식하고 그렇고 다 쫀쫀한 그래가지고 그렇고 다 그래 야 또 가끔 그리 또 고향을 또 맞추기가 하는 또 가게 때문에 또 그래가 못하고 또 지우가지 수두 만들고 나서 빌려 꼽히게 잡고 그것도 비우가지 아쿠 지우래도 무역수기 가진 또 가게 있다가 아쿠 비추고 무역수기 비추고 그러고 ちょっと人が来ないわ。どうかしたよ、こう、ジラポッと、いいかしらこう、くしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃく Ayakkut kantasi tuu joklak juhtuuri kudivu, kasekutun kudivu patikut. Tuo, että vattaisukat pinaskut kiinnos, kattaisukat tuo kankaja kaosan valistikat sikkait. Tuo, että vahku tiulikin kantasi vaan, jos on vasemmukin jokkut. Tiulikin tilavakon pitus hooma, uuh, eri työt. Iluvutat Kaikki täytyy hankkutua joka kautta tuohon kaupunkiin. Mutta kaksi vaan tuonaksutin, kun toitin pakkattoi ulkuita hatska taakana kiinni, niin muista sysäjä vaksi pinnastusi. Ja olen kyllä nukku taakana pilvillä vikaa, kun ne asiin, niin näitä mikäli on sillä klahti tamakka. Ja sillä kun pakkattaa.
1: Kojan skaja gaulutin a kamakn a kuhlu kumini aselram kumiokut piluchi a taima tautoni nunani kihkotaket akket chormit akkek a tulk sarmit kihkutta kekliit kuten maimattum nallini ahkunikka Adam Pilas gebracht in Rat gebracht und Napank Kakinren morg qaqsuten Pilas khulrita keni kuixlugmi uita qarsmni tang haqsukittoi angiatngi mekhluki makunik totna kusqopi mengelini Parnik piduk putahkutta tamakunik aukulutin muahkamhnik amsl kwattoi makik kaksuki pilakaita pawani sakulmi maki mun atukuluki makut mukhit peput huani sumam trilhni Ahon kutamani uittalreni. Apkamnikkahkunik awaa jäitagalrenikka pääkyn misvihmik kuhtalahtukutta. Taim toi uksuhluku nengengengahluni pääkän. Makut. Nuhu narii ngahlutin huapilahtut päälet portanik pituk puttaumakka kannasuuk sohpakka ankla kasu ajakakamunuk illiinittoi umjoht kakalakajakshenga ikkahtilunuk suu murahnik pilakumhinuk Sikhiyakpakta. Makutta. Makiwit kwa kwa nun nun nun nun su. Kanani kwa kwi. Witawim gini ay pakasu. Murak chut makatuktuatu kukka kektu mansu. Yuku takmanna. Puhtautum tnunhwa asik saitlan. Tamana pitkluku. Unno kumi maktaka makamina kumaktlah katoy. Ki rikhlorang ran manna yuku tak. Chattairut luku. Matum ka ar yutang klama namoniak lutang pilrit. Piyun rilh ka suyum tki suku ilin atu toku. Rularut kluku. Taum ka smikun rilu cha kanrut kluku. Iki taki huani huumun chale kaya gaur raman pinnahtu. Good morning. Radio Nipplugi, please.
0: Yeah.
1: gumacht suit garnik. Benny Lou, dann gaul schau law. Auch at Dairutka. Asan kjali ila luni. Unat du joch put du jocht kittl. Aga juik lu. Murach gainik angiat hun ayakalutin. Juk wachonik murach lutin bawani agullimi. Daim doi ayakalutin. Tkit lhattoi daim ummi ogan reta katoom. Ayakatakalutin bilhatni. Ummi oglach katauna tang tang washomki. Takaisin daim ashakunkshus. Illi toi daim nasoka. Tkit lhattua. Tokham tauna toi highlightak. Highlightak lukuhua. Pekaska muriskakalo. Asuris mawatini. Muriskakaluku piskatauna. Kafchulutin toi. Ikitaki. Huanik chaliumun kajakalremun pinnahtu. Good morning.
2: Good morning, Sam. Yeah, kun lokam ay vinika hasnia kan kavita kasarun instigator buhtabu paplika munna paknay yusagliak matyong kan kausukman kasaman na
1: cha
2: like bucht von hot instigator
1: ja bitch da rutilre
2: oh ja
1: dort mumi
2: gachlik
1: ja
2: kuing ta ngum ta kasatun man hot ta ngum ta ka yuk toi tot personal chunk bucht lonely public garden back on me you took a look at it. Tamana toi atu lakhat toi maliga kuta kakam toi hongku tayo kini man natang umiyo kaksuku agay tum toi kwa alak kuti sinuk kuti tama kutama iknutan sikhang kut asilrem tungin toi kwa ni kwa kantatun roga kafti man nakala ko tsukki atanum ta sew suku na tiki gan pesna ko ta gam ilo bo tsukamuna sew suku tama na toy atong nakakaw ga putta kai ga tik suku so umyok ko tia ga ik ta ik so do na sil ngom tama na toy I don't reach Nakaluko. So I say to put out from coming as you love, Umyok, but just Saku. So I saw Taliasam, Kankalo, say you could some great human, Itaki Manna, Yuchtun, Kank, Alaksarak Mantimi, so I tap Damasko, Natung Nakaku Sussak. Yukhani kalah pagan gelengan, kalah kuat kabut di cuni katuam cun doya silah tu. Doa cuni kecuali asam kecuali kan kalau matu meskin uksyak tu kalau ku angyakun takhit aling nari tu sam nakuis but kai rikhani kai spauk lah tu. Bit doch
0: Good luck.
1: John F. Kennedy tang khutti than a phut khlukutau na na taum toi khani mai akum galrim atan ruwi khmi atni to thling thli khuyaqluku a chiun rukhluni lli llin chium atni lif gangnaqluku gituh gituh narqngran toi umruluki gituh gituh tsiganani apritnik renovatorluku арын гэнэхгүй анутан той атан гэм кохотн билрэмк а лаан ханэмник пингаат тоо хатн нуттаан атан гэм гайоорлхэм какум галэгэртэн хэртэ а ау апритник ахкут чиулаам та ава тиухтаунани алли айлун пикууни ил миниккуттуи пиуаклуни таманаам хонкутаюхни аккутиуллаамта инхкут клугу пиллуккит ату юннайт нилуку хотн тагом пеэрлута илам таркингуннератхун пиккчааралқ асерхнилуукку нунаалин кихтэқаатархалоорлу пиллэммини аггум аталмаа инерқоорлхминна макууннуллу апқайтнун каунсиллааруяарамун инерқуут клуку тамаана таукуммиунгунрит ниллоо тамаккунун иллаулоо пиппингиппингнарсуннайт ниллоо маттен той мориллкоққаа иллииллупаани англиуииллмни той тамаккунун лу ык қарлуннерилингоққа той канаакын клитник нунааник пилхоми англиуи хилуниллу маани кускуквим паинган уннегани гэлэрим кпилаарпут сакэмманаккуик таумауа яани пахани куллувани къассулхаам нунниини таммаакын кингут таммаане ангилиллхуутаагут нуннун нунарлхаттой таммаанатеқ нунак таа таммааваттой аягалутах пингапилаарлумни имууми макут аягассуутсукаариууалгата аткитлэрхорпуттауна юнгэрсуунаниллу май той юхуякьяхту тамана улакьяарлхаанил той платкат атсамнарлиини платкат амлпэтулу тнгуат мун той аягассуут пут макут иллоотуух чаман аван ахкут той канлалхат та чэлмаи хонку таналмни эккапут ютчукаарилхкат канрут клаллаккунрут клаллуки тамаана ютчукааритеқнилууки умьон чаут клукутоотн пааққамку хатнумьорт қарлоо пиун риллутин хуа арууллаарилутин пааққаа та кингуқлиқуулутин апқ нэг дугуу дугуулутэн пааққатаа кингоққалэққалутэнгаруулаарилутэн пиллерит тамаа туйуқлугууллугуйум юортқарлоо аа ютюқаарилутэн пиллеркаат тоотэн қанлалхатлу тамаа туйуқлугуум умиоққаппааққаллуни аа ивиккитаарки хониқчалиуумэн қаяагаалераам пиннартукут good morning
3: Good morning, Sam. Jangat.
1: Asik da. Good morning.
3: I kanika unangyo ko kasatunneli jimi kanika state representative Ramia kumkaw kumanga halagam jitingu mas kumato kanika kanika house finance jami witaw nga akumkaw kla damakut akyat nani sikkan pekakluta. Kwani kwa ukuta sa urban legislator ako na PCE at kuyakluku akyat asamun. Pangkuta atawam push kakisani hui nga su kwani house finance ni dama na tukus dama kutim tukus kakangaitan ka dama na tamarika ni Aku na electricity bill put mai pakce kok. Tahu am, awak tak ngai tangga tama kut, you know, mani rulami pika put. Tahu na senator Huffman am ayak nis ko. Pani ko cali senator Huffman tak ne kakani house finance ami, kui ngawi tahu lo tama na pinistuk for district 38. Una su jali House Bill Fish 125 the lack of subsistency tam malon chikis kluki panik pak porta fishami pingayut commercial fishing pingayut sports fishing king and not doubt jalram subsistency tangkluni tamana koyakin rita ka pangkuta jali mani subsistence voisang kakahukut Ituk tamam ta ikulaw luta. Tamana pasaka ni Jimichikuk. Malhunin akum silrek subsistency tam bijikuk. Ako naso kanatim ko Governor Ronald Rea JKT jingu makatam jali. Ikayuk chikang akuk pasas kumalu ko tamana. Jali su kangkutamani pilitani VPSO kau nating tagumpay kau suda. Tamana ito kangkuta ilit pinaw pay pitaw nating kani state trooper kaya rutang kating ilini utak kau makaukut. Ito ilini asit lahat travel weather. Jali su 911 nak pasti ganaku. 911 nak pilkat aku mukui tu Fairbanks sama nuktah je kok. Tupkani nani nasu cekait. Unasu jali House Joint Resolution 46. Makut kip nak kui gelinguk support tak lagi nani upayu kating piu ngaut. Asat sumani family kailang kakluting utsiga natin so ini kitukting naklo kita kum tukaw natin especially ni tuk nilrit kanakang kufti at kang kufti kaya kaw tuk nga Pijiatan ruci, kani kuasal phone ka, kaya kau cuk ngautik, kaya kau cuk ngauci. 907-427-2197. Kani kapag mamtwisak miwi daw nga, kaya kau cuk nga kasi kuyuk cukuvit, kaya kau ka ni tuk ngam ni tuk ya kam ti tamak ti Kani su una agang pailik ma early voting ako una pin na kakaluni kani pa October 19th. Ap kong kufji absentee office ak kani pa number right up. Kaya kau tuk ngaji 907-270-2700. Ikhna po tumiyak suki, kinksit umiyak suki, pinatam tam manit dalito nga. Yuyo ka po tumiyak suki, pinga, siulamta, yuya ko po tamakot. Kuya na nitok niyo to.
1: I, aagakpailik po ako na nambaran ispit, tsali so ako na ay pa nambarak,
3: pinkigak. Kwani kwa cell phone naka 907-427-2197. Una su absentee office 907-270-2700.
1: Ii koya nak pa?
3: Ii koya nak suspek tu, aku nak jiskina.
1: Ii, aku nak awai, karena ken kalu ya nak kengun kalu ni. Kwanie House of Representative, sita mi aku mgalu ni, pilgaruk, time toy. Una chichuklilh kakput. Akkeh tuk November rami. Una tawam 19 nami maya iralumi atuk ni. Toni ikiht katalga, yakni katalga. Voutak lutap. Pitulreni tauna toi mai October 19 2026 toni toi ayakhneluni pichekok onal toi uk makut polani vote lakkarput November rami tauna chali perkauluni akuna toi Hafman nam ayah kene keluku pisha matum kasum ikayuti huang kutnun ada khawlerok mani jalak kam amsk pit dalingum nun nini witalreni. Ikayut ng pagluni pituk, taum ka umiyong chahluta makut chuchukleluta pikumta, pinnehtugut, kuyawikluku ako na tohlutang kimi, kaya gauluni kawat pitulaga, asamak makunun rannalaganun kalagalagan ni tiksaito unatoy district 38 yukuyaktok una kuskokpim kuhpim unnumsnam yui amlhtutwani nunat taumka khwatanchali ugok luchi Kap dot senator am akum lhanun ukuk pilrik tali malhut chekuk nasu naitok taumak maku miungulreni khakin kuskuk pim kuih pim unnum changin remi luit talrit ani chukunilreni kan kala rutkluku manna a kan апухтарлугу чучуклилхкак тикит тикитнаагаарнилуукку ремайндарарлуги а вотдаяр воттаккмаани атиксин катаагаулаллераа куин катаагаарлуни пикууни такуккли икитаки хони хоцали уумун каягаулераамун good morning
2: good morning sam
4: In God we trust. Agayun such to go tapot. Kikwatauna, thanks to go atokunah, but such to go kripwagayun. Asil ram kum yom chikil magunta, yugun kripwatin, igayokun yukti kukut. Kitak kom sucker, good morning.
1: Ya, kuyan kwalkaya gawlutin. Ako na anuk kakanrut klikupikki. Akhchik dutunguk. Mughil kluku pinnah put akwaw gaklu. Ang yakun pamakin akulumuk stulunuk kanalangkla kasupilam gini. Ах тапик накогава пайлитангхур тоотнаагами лаагаяк агхирлуни питтууқ а тоотнааканнамма а аваних макууник мулқулагник пилу тапилаарлумни тоотналхкааник а мурил киларлуураа аталқа а тотнаагантой ла аси гаргаунерихилуни питуунилуукку унаарлутсали а акхтм дэвэх риартухулуниппилха кауирилууни пааққами латтой чаюккарлуни пааққаортиттууқ а мориллкнарқоқ макуттаа ni taklugi hobiduk put ni tlal put imutun e rusngalu ki pifkna ki tawam ihi wartaklugi qanrut qaqlugiilluumakuunun ayaqjoomtnun muril muril murilklerkaat piluukku aam illiin illiilluttoi qanrutaaqqamtuu watin pitiiqoq pitjiutsiqliuqkiq aqqum qanllara tootin tooi murilkluuttaa pillerääni nallun rihiluki makut pittooput uksuulukuullu atiimikun tikin qiluni paaqqami apqiitni kaqqut iuut alliimat qiluniiqoq nungilam tuknek tukneka taqqannungilla tootin pittuuq maimakuttaa qonkutaqa makuunun ayaqjoomtnun qanrut ksuunakiuqerpeemtki amllerimnallo nalluyaguullukipaapput ahkutlu apriyarat apriyaraqqalallrit tiullaam taataim amllqwankutaa katagarput tuyuirulluukki attrulluuqquttaa annut kuurluki qulieraniilluuqall qanam tiulukiilluuniit niitlall niit niigartarluki pilallput maittoi niit nanneriraput qanrut kuurluki pilallrit tsau tsiirulluukkittoi qaillunsuppillrit narluujaguulluki qankuta ixmeruulluki pinrilamtki allaamuk taqwaam mattuumuk litnao litnaoriaraamuk tamaana qankutnun tsingiluku angaayoqam tapillhoomun illuiluta qankuta iullerkarput pitakluku taring iyukungaluuta iyukhtun tsaliillu ukutqatlerriit qitupluteng piaraatun tsali taringupugoraqluku amllqtoimaai tsatsatsallaang tsallaanun khamakuunun pingiluta ilaqautlhaani tamaakkunun qanq apriyaqqait illait tsau tsiitlaaraput anut imutun toinuttaan niilluqiam tall akkallaujaaq akkaa atuungall atuulasqsaaqli niilluki akkaawaakna ayaglutun ihgausngaluutun peemun katakat imutun katalreatun piyuitait taqwaam toi qankutnun naifqluuki makutta llaita pitsigeyaraatun taim toi haiskuul arloorlumaani pillimmini litnaoruttait ahkut umyoort qaqamamaai tsau tsau kenaateng toi iung naqsarmtnun qankuta makuttootun qankuta pinginaqluki pikput ahkut ABC tlisngariluki piyaaqlungramtki iung naqsarqput toi tootnayuq kenaani taqwaam tuguullarluku qall atorruluku pitigiaqqauluni pitigiaqqaatun atorruluku perkauluku tootn ayuqluni mai am yuk yuk yang lutau khapisam takai ngani am sretlu makut a degree ngluteng pilrit am khina am khina am khina lkhluteng piut matum katlhakh tam tapichi khiyakhat matumk challeng luni khapilu ni pilkhmi career am kpitukit chiu morulhuku pillerit unaanglhat makutthun kalikkarthun litnaruluting unaaklhermukthun una akinguttit mayuk mayuk mayuk aniraqluni khapituluni akunaltoi kwani House of Representative ami witaluni pillera taim toilet naoruluni pillhuq litlhermikun tsanak makunak atorhuluki toptoi tikitkiilluni maai khankutaarluttoi makuni tsallaaqhaqni uittallereani mai unnomk makut mumichilu teng pitulit apkotn kitwarluku piluku interpreting interpreterat demand they're in demand taumakka totn piukungallereani asan ktotn makunak king king king mthun pilrit makut aggoqluki yuhtun mannaqan khayaqarput chingu malakhaya qaqqui tammasquman ritsaqluku dohankuta yukhni pinikhamthu kanrayaqarputuna taim toy makutlu atru meput angalkuyaagaat tamakut maana tiraqturuluki pittuit nalu yuklut toitaim umiort qlaqiaqlilraakut taqqaam murill kait makut mullinganarqut atoi maqun амлхэм канхэярам тхун каларлу тапаакам таа амлхэм тарингсчигаттаа уна юхтун канхэярарпут аткит киллутун тагомаавт паакаман иллитой илитхаарлуни англилхэллумаани агкуттаа литнаарис эхэнаарит иллайт юхтун пуқихтут упутаюннайтут таринг тарингтут макут пэниллу глад гладэш чами скулами юхтун укут иммержн нахлутэн пиллерит иллайтой кат юхтун канхнгайлгаллангэрмэн юхтун канллагаалутэн пидуулутэн куйохнинарклартэкъа ваа ваа ваа нарлуни ваа юхтун тангунакъантулиинилэра таманаттой хонкута кингунэпни артэкъхлуни литнаорутфут манна хонкута нэмтнэк аяхнэртэкъ аяхмк миклуки микллунгуулуки тоотн аяхнерилук канрукуурқунн тоотн той кантулуутэн канниаортиигкут тохнисгнарнамхтху икитаки хонику уумун чалекаягаулгаам пиннартукут good morning
5: asikan ka ayuk na nakut yuhtun